Wilson Pickett og In the Midnight Hour. Men klokken den er kun lidt over 9, og vi skal til Harvest Moon med Down.

comes to waiting. Vi sætter tempoet op frem mod radioavisen her kl. 10, og det gør vi med Andy Williams og Music to Watch Girls By.

Steelers Wheel med Stuck in the Middle with You. Det var fra 70'erne, og så spoler vi bare fast forward godt og vel 50 år frem til Olivia Dean og So Easy.